0: ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.
1: Doni Junaman, vin halle mu amma na to khani Junaman. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.

صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد است. من بیمه

دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جمع.